Svoju ubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sedi iskrcat.

spomenak braća i moc koga i bljesak slavna šestopera i miris

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev, opet je Anin.

0: Jutro.
1: Dobro jutro, ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli.

sam reći. Ne znam di bi, ne znam šta bi, jer sam pristar za uteći. Da mi nije moje dice,

pismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: moja si najveća bol. Dalmatino.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Bez žurbe, bez alarma,
3: bez galame. Ostani uz Radio Split.
2: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
3: Uz Mihajlu i Luku.
4: Dobro jutro ekipa, drago nam je da dosta vas ima malo drugačije buđenje od dosadašnjih uobičajenih. Probudi se, traži robu, peglaj.
5: Da, zali se kavom. Doslovno se zaliješ kavom po glavi.
4: Ulići u auto, odmah u petu, leti na posao i tako. Čim se ne radi drugačije se diše, svi ćemo se složiti, a i čim gledamo put vikenda, glava je odmah nekako mirnija, odmornija. Mi smo vas i pitali, jer nas ama baš sve zanima, koji su vam planovi za ove dane produženog vikenda. Kaže Marin, iskreno, meni ovo prilika za odmor, ne idem nigdje, ništa me ne zanima, plan je produženi vikend provest doma, malo na plažu, valjda more nije mrzlo nakon one puste kiše od jučer, napravit ću džir s dicom i to je to, bez previše obaveza.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.

0: ne moraš ništa. Samo pojačaj.
1: Mihaela i Luka piju kavu sve do 10.
2: Tako je. Pijemo kavu sve do 10 i u dobrom smo društvu. Dobro jutro ljudi ili dobar dan. Danas smo podijeljeni u dva tima. Ovi što dežuraju i ovi što odmaraju. Isto tako imamo spavalice, ove koji jedva čekaju slobodan dan da se onako naspavaju ko čovjek, što bi se reklo. I ove koji bez obzira na dan, na okolnosti, ustaju ranom zorom oko 6. Javio nam se baš Ivan sa trajekta na naš radijski WhatsApp. Kaže, putuje iz Splita za Hvar. Kaže, slušamo vas u vožnji i lipo vas je čut jer se na krti

Stella Rade i njena harmonika zabavljat će sutra na večer ekipu u Vrgorcu, a Mihajla i Luka će vam sutra ujutro opet pružiti one prve korake, pa mnogima najljepšeg dana u tjednu, petka, ako ste spojili, onda

0: svaka čast, ako niste, mi ćemo pomoći da ovaj petak nakon pauze prođe šta lakše.
1: Je, idemo lagano zajedno prema vikendu, uživajte u današnjem prazniku, u blagdanu, iskoristite ovaj dan najbolje što znate, najbolje što možete. Pozdrav svim dežurnim službama, čuvajte se ljudi, samo strpljivo, polako, doće i naše vrijeme odmora.
0: Tako je, pozdrav od Mihajla i Luke, do sutra u 6 uz Dina i Pelin i Med. To je ono što dobijete i uz nas dvoje.
1: Wow, koje

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

0: hacerlo ya. Nisam ja loša nikako, a bome nije loš ni ovaj tko mi je na drugoj strani telefona. S nama je Ante Gelo. Ante, dobar dan.
1: Pozdrav, poštovanje, pozdrav.
0: Ante, gdje sam te uhvatila?
1: Evo me u Zagrebu, taman idem snimat nešto, pa se primam gitare i drago mi je da vas čujem, ali mora se radit, mora se svirat, tako da eto.
0: Naravno, a ti nam sviraš na sve strane.
1: Pa radim puno i volim to i super je, baš je dobro.
0: Nekako super je čovjek kad tebe vidi i kad te čuje, stvarno imaš ogromnu energiju i veliku pozitivu u sebi. To sve što sviraš, to sve što radiš, pršti sreća iz tebe koju dijeliš drugima.
1: Valjda peto djete u familiji, pa uvijek hiperaktiva, ali dobro.
0: Dobro. Naš dragi hiperaktivni Ante Gelo naće vremena i naće prostora za odleti do Amerike.
1: Je, idemo i super je, tako mi je drago i takav mi je gušt i euforičan sam, a inače volim ovaj. I nogomet, bio sam na svjetskom, pa bio sam i u Moskvi svugdje, a sad idemo svirat u Dallas, ovaj, na svjetsko, na World Cup. I je, Hrvatska i Engleska, oni igraju 17. a mi ćemo svirat 16. i 17. u Dallasu, tako da sam baš sam sretan. Ovaj, ekipa je super. Idem ja sa svojim bendom, Antigelo Band, i Tai Chi, koja je inače zapravo i Amerikanka, ona je jako dugo živi u Americi, u Nashvilleu, i evo, 16. sviramo po američkom vremenu 4 sata poslije podne, a 17. utakmica je u 3 po američkom vremenu, a mi sviramo navečer u 8. Tako da me veseli, ide super ekipa, odlično sve i mislim da će biti fantastično.
0: Što ćete, kako se ono kaže, hajde da ludujemo ove noći, bit će ludnica.
1: Jes, ma mislim, svirat ćemo mi svašta, svirat ćemo i navijačke i nešto, i ba mislim i domoljubno nešto, jer će biti puno Hrvata iz Amerike, bit će puno ljudi iz Hrvatske, bit će možda najviše Amerikanaca, to je veliki stadion, preko 80.000, kaže da stane 92.000 ljudi, to je Dallas Cowboys stadion. I Dallas je velik, Texas, mislim da će biti fantastično. Mislim da je kako je sve veliko u Americi, tako mi sviramo u FIFA Fan Zona, FIFA Fair Park, gdje je kapacitet 35.000 ljudi, gdje su dva stage-a velika.
0: Da, ozbiljne brojke.
1: Da, u ta dva dana zapravo jedini band koji svira smo mi iz Hrvatske i hvala američkom cijeloj ekipi baš što se tiče FIFA, a i najviše hvala generalnom konzulatu hrvatskom i Rene Pea u Los Angelesu i Ministarstvu vanjskih poslova koji su to sve skupa povezali i stvarno mislim da će biti prekrasna promocija Hrvatske i dodatno nabrijavanje za utakmicu koja ja uvijek strahujem od tih prvih utakmica, ali mislim da ćemo napraviti da bude super i odlično.
0: Bravo, naši u ovom glazbenom dijelu mi smo već pobjedili. Jel da?
1: To ćemo sigurno. Bio sam ja sad skoro u Americi, pa sam svirao sam, baš sam bio u Los Angelesu u Phoenixu, pa sam i dosta naših ljudi sreo. Mislim da će biti prekrasno i da će biti velika euforija i jako mi je drago, pogotovo zbog naših ljudi tamo. Jer to su, ima i treća, četvrta generacija koji su jako vezani, jako navijaju i zapravo su prekrasni uvijek kad sviramo u Americi. Dok smo s Oliverom išli, ja puno familija znam od onda, pogotovo familiju Hazdovac, koji su inače
0: koje pozdravljamo sad ovim putem,
1: koje pozdravljamo ovim putem, tako da su evo, lijepa su prijateljstva i sve, i veseli me najviše zbog njih, a i naravno zbog cijele ekipe iz Hrvatske koja će doći na utakmicu, tako da i na svjetsko.
0: Tako je, a što su ovi naši dalje, to nekako jače čuvaju sve te veze.
1: Pa je, moram priznat da je i neke pjesme ih pogađaju.
0: Ante, bude li vama onako na pozornici emotivno kad vidite koliko su i oni se razgalili?
1: Ma kako ne, ma super, ma joj, super, super. Ja sjećam kad smo s Oliverom bili, ja mislim da ta snimka i postoji, ja sam klinac tamo, to smo u Australiji davno, i baš i kod braće smo bili u Melbourneu, što dalje, to je, pa Oliver pio Velu Luku. Pa se slomi i najtvrđi naj se slomi.
0: Tako do Vele Luke su suze padale.
1: Da, i uf, baš onako kad te pogodi. Tako da, ma bit će super, bit će super, evo i veseli me baš.
0: Blago vam se, blago i tebi, blago cijelom timu koji ide tamo i blago svim i našim navijačima i svima koji će vas tamo dočekat. S kojom ćete otvoriti koncert?
1: S kojom pjesmom?
0: Da.
1: Pa ne znam, vidjet ćemo. Još to slažemo, samo generalno, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo jer je dan prije, većina ljudi će doći dan prije i želimo da vijest ovdje kvalitetno baš van, tako da se baš u fan zoni jer je, kažem, 35.000 ljudi tamo stane, tako da biće puno navijača, voljeli bi da bude naše ekipe što više, tako da, eto, tako kažem, vidjet ćemo. Sigurno ćemo svirati pa nešto, neki Texas ćemo morati.
0: Neke kauboje ćete naći.
1: Nešto ćemo morati, da. Englesko možda, ne znam, ali evo, budući da igramo protiv Engleske, ne znam, to ćemo vidjeti.
0: Mi ćemo više ovako baciti se na naše, što kaže Tajči, je li uzbuđena, je li nestrpljiva?
1: Je, i Tajči je super, je, ma inače ona sjajna i dugo je gore i stvarno je veliki profesionalac i fantastičan vokal i nekako je, ja volim tu američku školu, nekako svi, kogod ode gore nekako stasa i dobi neki taj, ma jako je profi, baš, tako da je veseli i gušti, a inače tamo je zna ekipu i sve oko organizacije je bilo dosta jednostavno, to je pogotovo s FIFA-om i backline, znači oprema, jer mi ne nosimo, sve nas tamo čeka. Sve...
0: Kakve su te procedure s obzirom na sad ovu situaciju, jel ima nekih dodatnih provjera i svega ostalog, jeste morali proći?
1: Pa ne, FIFA je bila fenomena. FIFA je, znači svako radi svoj posao, 10 ljudi je na Zoom sastanku, predstave se i onda naravno svak kaže svoj dio posla, radi, nema problema, što god trebate. Jako je profesionalno i otvoreno. Ne znam, ja inače nemam nekih problema što se tiče procedura s Amerikom, mi volim Ameriku.
0: A ti
1: Ameriku.
0: Imaš pokaznu kartu, ti letiš svijetom s lijeva na desno,
1: ali gore, uvijek su veliko i uvijek su otvoreni, tako da, ne znam, puno sam svirao po Americi, jako mi je uvijek mi je gušt, baš mi je gušt. I ljudi su dragi i koncerti su dobri, a veseli me da mi sviramo, to je baš neki poseban drive, tako da... Da je hrvatska ekipa tamo, to me baš posebno veseli. Mislim da će biti fantastično.
0: Ma sigurni smo u to da će biti fantastično, onda tamo kad završiš s Amerikom doletiš malo na Korčulu, pa kad završiš sa Korčulom
1: ne,
0: onda malo u Makarsku, a u međuvremenu isto tražite ga ljudi, pokušajte ga locirati, mi bi rekli stavi mu soli na rep, nećeš.
1: Ne, biće. Ljeto će biti. Ljeto je uvijek Hrvatska.
0: Da.
1: I ne znam ima li ništa, da nema ništa bolje nigdje, tako da to ne mogu propustiti. A vidimo se ljeti, to je 100%.
0: Vidimo se svakako. Evo, nažalost se ne vidimo u Americi, ali vidit ćemo se ovdje Korčula, Makarska i ove naše destinacije.
1: A možda će nam sad neko motat kablove vidjeti.
0: Je. Pa evo nekako, ajde. Ne. Imajte me u vidu, može. A mogu i za neki back vocal.
1: Može.
0: Važi. Može. Da nam pjevaš za kraj, ti ili Tajči?
1: Tajči. ja volim pjevati, ja pamatim tekstove, ali bolje.
0: Dobro, onda tebe ćemo pozdraviti, poželjet ćemo ti sretan put, da uživate, da što više onako pobjednički pjevate, da slavite.
1: Da ludujemo.
0: Da ludujemo ove noći i svaku tu noć kad se bude igralo.
1: Naravno.
0: Može.
1: Naravno.
0: Ante, hvala ti, sretan put i...
1: Hvala svima, pozdrav, hvala lijepa na poziv, guštajte i navijamo za naše.
0: Za naše, tako je, važi. A sad ćemo, evo, dvije zvjezdice od Tajči, možda mi je ova omiljena. Neka ove dvije zvjezdice poželimo pobjede.
1: Može, pozdrav.
0: Pozdrav.

glave mi ne gre. Da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako.

Nekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodim